0: Bensin var til kopp ved søste håndballsversland i Førjøen Mekrantøy. En altjå håndballskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valer og H1-Offiers. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Bensin var til kopp 2620. Följa Tele, SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
1: Einasta i huxion.